0: et leur prodiguer de sages conseils, on y vient aussi pour voir comment les choses ont été faites, combien ça a coûté, et surtout ce que ça dit de la famille. Le regard des autres n'est plus un témoignage comme c'était le cas avant. C'est devenu un jugement. Chacun se prépare avant d'aller au tribunal du paraître. Les réseaux sociaux ont aggravé les choses. Les photos, les vidéos de mariage circulent partout et chacun se compare. Ce qui se faisait autrefois dans son quartier devant ses proches se joue maintenant devant des millions d'inconnus. Du coup, les attentes ont gonflé. Il y a une spéculation, il y a une surenchère. Même des familles qui n'ont pas les moyens se sentent obligées de faire grand. On contracte des dettes, on emprunte à droite et à gauche, on rogne sur des dépenses essentielles, on met de la pression sur des parents proches. Et tout ça, non pas par plaisir, mais par crainte de ce que les gens vont dire. Ce n'est pas absurde de leur part. Dans nos sociétés, l'image que vous renvoyez compte vraiment. Surtout maintenant. Un mariage raté, c'est une réputation qui est abîmée. Une place dans l'échelle sociale qui est perdue, ou pas atteinte comme espéré. Alors les gens font des sacrifices pour éviter tout ça. Le problème, c'est que ces sacrifices se paient cher après, surtout pour les ménages moyens. Et je voudrais rappeler à cette occasion les propos d'Ibn Khaldoun, sage parmi les sages, qui disait que la dépense qui précède la richesse est la route la plus sûre vers la ruine. L'argent dépensé pour la fête est celui qui manquera pour payer le loyer, les vivres, les factures d'eau, d'électricité, bref, faire face aux coups durs des premiers mois. La société qui a applaudi le soir du mariage ne sera pas là pour aider quand les difficultés vont commencer. La célébration du mariage doit être une fête. Là n'est pas le problème. Elle a même toute sa place, puisqu'elle marque quelque chose de vrai, quelque chose d'important. Mais quand elle devient plus grande, cette célébration du mariage, quand elle devient plus grande que ce qu'elle est censée célébrer, c'est-à-dire le mariage lui-même, quand elle coûte plus cher que ce que le foyer peut se permettre, elle devient le ver dans le fruit. En fin de compte, au lieu d'inaugurer une vie, elle la fragilise dès le premier jour et parfois pour des années.
1: Merci, merci Suleiman pour cette minute philo profonde et juste.
2: Merci.
1: Pour détendre l'atmosphère et regarder tout cela avec humour, place maintenant à la minute joker. Fandoré, à toi le micro.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
3: Zawaj ana hassa wa zawaj ana zaman. Shunu ghayr? Al ghayr da khalina suma zawaj ana zaman. Zaman kan galo akhide da. الراجل وكده يجو قدام بيته يطلبوا بيته ليه زواج ده الناس بيجوا بسكر الراس والشاي والأبو برد شنو نفطه هسا ولا تمشوا تجو الأمة عليه بقول لها شنو جبال سلينا فتين ربتكي وتقول الحمد لله ترفع إيدها لرب العالمين البخبر أم زمان ده كان قالوا شايلين بعد أسبوع بخبر أمة بعد الأسبوع بشو لبتكي يوسيبة تخبر ناس ده بعد الزمان وكده رفر لامي نقول ناس عايشين بيد وايد بإسمانا تشات ولا أنا نفري ولا أنا تفري ناس عايشين بعافية والسلام زواج ما عنده بروبليم لكن تال اليوم شيف الزواج حقين أنا اليوم في رجال جلابية بلا سروال وفي رجال قربوه وبابار كان قدام قلت له السلام عليك قلنا رجال الشيكي آخر ده تجي تلقيت حج معي وتمشي كله بقول لك شنو هسه كده أنا سيبتكم ما عنده مشكلة البيت ده أمشي ألقوا أما بدلوا يشيل هناك ويودي ويقبل يرجع عليكم داكو الأمين ورده يلزكوا الدرق ليه أمين دال هسه كان جيت سيد ديمان وأروز أنا زمان السخافة الزمان علينا والدرارة بس جوا الدرارة من درب زمان كان قالوا أروز ده لك أنت ماشي في البهيلة ده أنكم ما مسرة والناس القديمة فاتنوا بالأجهزة وما نجعل تشوف خش من درب بس عند قريب 20 ولا 30 سرير مرصص ها عندهم ليلي عندهم هرق قلبي والآن زاي بوجبوا في السرير بسبونا كيف المرة تجيب لها كورة عند فوق الدقيق عند الدهين عند بصل يا تقول يجيب حق يخطو الأروز يوم بشولو كل بشولو بيقوقين برا وتير الخوم على صورة الأقرة ما في وتير في بوس الكبار ده بسبو برصص كي ومشين تشيب لك بزقة ها ممدو كوكوما تشيب لك كفاني زخرات دخان يوم ده كرتي اناكم ده دبان كل ما بيدلي كفين ده وجه ان كل من شوف على تراس كر اينك ده بخليك تش بشول مر بودو بوجو في خشندر بيتا تشب قطو في خشندر ده بقول اول شيء ده يعني انهم شوي عدد بقول شنو كرغريت ده بقول شنو دوار ويد عند راس اثنين ده بس سمع سوريت عدل سي
1: ده بس
3: وجو بعلم بارد بقيل في خشندر بك بكسر ده بقول بنديكسيون بين فيني بده سو اروس شغل هسه خير اروز انا هسه قاعد تهجو بيجي قاسي ده الابات كلهم مسؤوليه في دين انا ابيل سمعت هسه اخونا سليمان قال الابيل بعرفه ده زياده من الابات سي انفورماسيون وين تشيل في الراجل كان ترى ما بيتك في سنه ده ابيل بيجيب لك في ساعه ده وايد والرجال ما له كلهم مسؤوليه يا ابيل قال لهم راجل تلقى عنده 4-5 بنات شيء بس كان زي ما بنات انتوا دول الله كيجيب راجل يزوجكم ينجم منكم لكن أم مستحيل ما توري كلام دلي بناتا أم قاعد تفكر في بنيتها في بونير تنين تدور بنيتها ما تكذب من جمع.